akaswani churchanpur tui taklama hun se zadidan ponai nei ding dangni le minute som nga legya tin hun se honai dinga dak thumim mambai panalak son vivid bharti ngai nam dinga dangain tangkam ging kilo huna vai phi kampawin kouliana panin latuan le ngai nam dinga danga le minute som le ngain tangkam ging kilo huna kom compound s achon kom le apolte pan latuan le ngai nam dinga dangali kimin paiti program he huna nga hetu tin phatna la non tel khom tiu ngai nam dinga dagukin mar program he huna nga hetu tin phatna la hon tel khom ti ngai nam dinga dagukle kimin thado program he huna nga hetu tin phatna la non tel khom tiu ngai na non dinga dag sagin intin lo tin huna mar compound routine call apol te pan phatna la ngai na bana lalsung farm hoite apanin cultivation of mango chitupi pansana thukup ngai nam dinga daksai le kimin imphala panalak son thu thang ngai nam dinga daksai le mit som le lengain english talk huna aki kha khyang ma sang na pen dingin richard d munsong to holim na share facts on drugs safe lives chitupi International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking tungtona holimna akikha khiak masang na pending ainam dinga daksi limit som nga langain tangam ging kilomuna kabui kampawin digong le apolte pan pupala nga ainam dinga dagya limit somin voices of unheard voice huna mar kampawin lalthan kim apanin nga ainam dinga dagya limit som ni in local talent huna langel house on mungle polte pan latwa lingai nam dinga dagale kimin women's program om dinga dagale minute somli in hindi news ngai nam dinga dagal dakwain english news dakwal minute som lingai git gaza la latinga nam dinga dakwal kimin sulunga panala mamba panalak son vivid bharti ngai dak somagin cha hun se kha kai ding akaswani churchanpur tuzing kalai humse sadidan ponai ni ding dagukle minute ngain phalpia panalak son sapo thu thang ngai nam dinga dagukle minute somin pathian pa toina huna blessed court ya pan phatnala ngai nam dinga dagukle minute som le ngain damtheina huna prenatal care chi thu pi pansana lalin hnem apanin ngai nam dinga dagukle minute som nin tel suina hun mar compound ngai nam dinga dagukle minute som ni lengain tu ni lavoi ramfellin apan ngai nam dinga dagukle kimin paiti program he huna exchange nu le polte apan latwali ngai nam dinga dagukle minute som ngai in mar program dagse limit somin tharo program dagse le kimin imphala panalak son thu thak ngai nam dinga dagse limit som li in jingkal ki thu sak to na hunum dinga dagse limit som ngai in beats of heart chuna mar compound la ki kai hom ting ai nam dinga da gya tin phol pia pana lak son samachar prabhat news in english le notice news ting ai nam dinga da gele mit som lin tangam ging kilom huna

Akaswani Chuchanpur tuhin ngai ta ko Mumbai pan lakson Vivid Bharati hi ole tun tunia ihun chat ding dan puan na inhiding ni ta klam danga hongin changin tangam ging kilom hunse vaiphe kampawal latwal leng kolian le polte pan ngai hyang na omdinga danga le minute som lenga in tangam ging kilom hunse ngai sunjomin kom kampawa pu palate es achon le polte pan ngai hyang na omdinga dangali minit som thumin paite program omde nga hiayuna nga khe tu te tel khom phanala te nga hiang na omding ni tak da kukin mar program omde nga hiayuna nga khe tu te tel khom phanala te nga hiang na omdinga da kuk le minit som thumin thado program omdinga hiayuna nga khe tu te tel khom phanala te nga hiang na omding ni tak dak sai in inten lauten farm and home program huna mar kampar nga hyak na omdinga hyuna routine call le polte pan phanala nga hyak na omdinga tua bana hi the chin dan to kisai lalsung farm hoite pan to gen tomkim nga hyak na omding dak sa gile minute som li langa in english to khuna Richard D. Munsong apan le Ellen lom nga ikimapan Drug Safe Life International Day Against Drug